0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронацій. Сьогодні 20 червня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Репортаж про 26-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика та його переможців із Монреаля. Інтерв'ю з президентом Українського національного об'єднання Квебеку Тарасом Колішем про мету та важливість громадського опитування українців Монреаля і майбутнє Українського громадського центру. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі ми послухаємо слово блаженнішого Святослава як почесного доктора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, де у своїй інавгураційній промові він згадав 80-ті роковини Львівського псевдособору 1946 року та нещодавній російський удар по Києво-Печерській лаврі. Сталася пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 15 червня. Внаслідок обстрілу була пошкоджена святиня. Києво-Печерська лавра, заснована у 11 столітті, є одним із головних духовних центрів Східної Європи та об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Янко, відомий музикант із Колумбії, разом із батьками Хав'єром та Наталою виконують «Боже Великий Єдиний» у відповідь на російський удар по цій святині та духовному центру Східної Європи. Відкриваємо програму цією проникливою молитвою.
3: Відбудували Печерську лавру після 41-го року, відбудуємо і зараз. Я завжди всім розповідаю, наскільки я обожнюю українські храми і як вони відображають духовність українського народу. Але ми тут, з Колумбії, розуміємо з моєю родиною, з колумбійцем Хав'єром, з моїм татом, з українкою Наталією, моєю мамою, розуміємо, що ця духовність не перебуває в тих храмах, перебуває в серці кожного українця. І тому ми переконані в тому, що ця духовність буде прославлятися на увесь світ.

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
2: Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика – це щорічне змагання для учнів і студентів, яке популяризує українську мову в Україні та за її межами. Його започатковано з метою підвищення рівня грамотності та підтримки престижу української мови в світі. Конкурс об'єднує учасників з різних країн і сприяє розвитку мовної культури та національної ідентичності. Петро Яцик – канадський меценат українського походження, який активно підтримував українську культуру, освіту та видавничі проєкти. Саме завдяки його ініціативі та фінансовій підтримці цей конкурс було започатковано як міжнародний проєкт. Конкурс організовує насамперед Міністерство освіти і науки України у співпраці з навчальними закладами та Лігою українських меценатів. Червня 2026 року в місті Торонто було проведено літній учительський семінар «Вчимося разом» для місцевих вчителів шкіл. На даний захід як фасилітатора було запрошено заступницю директора Українського Миколаївського ліцею номер 2 Тетяну Нікуліну, яка поділилася досвідом роботи з актуальних проблем сучасної шкільної освіти та презентувала шляхи їх подолання. Пані Тетяна також окреслила основні актуальні напрямки діяльності українських шкіл та осередків у провінції Квебек у Монреалі, що були визначені шкільною радою провінції. У тому числі було представлено матеріали для батьків директора освітнього центру «Оберіг» Оксани Герич щодо верифікації українських шкіл за кордоном. Презентовані матеріали були схвально прийняті вчительською спільнотою. Під час урочистого закриття семінару було нагороджено всеканадських переможців 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Тетяна Нікуліна розповідає про важливість цього конкурсу.
3: Дійсно, завдання були цікаві, посильні. Вони відповідали рівню розвитку дітей на даній віковій категорії у даному часі і сприяли розвитку особистостей. Можна говорити про те, що проведення таких конкурсів надзвичайно важливе для дітей, для формування їхньої свідомості, для розуміння своєї національної ідентичності, для того, щоб кожна дитина, яка бере участь, вона розуміє, що вона робить крок і вона росте над собою, тобто вона розвивається, вона мотивує себе до майбутніх звершень. В принципі, мені здається, що можна цей міжнародний конкурс з української мови порівняти з Олімпійськими іграми з української мови.
2: У Канаді винагороду отримали 12 учасників в різних категоріях.
3: Визначалось одне місце перше, два других і три третіх. І крім того, в кожній з цих чотирьох категорій було визначено, чи українська мова є рідною, чи українська мова є нерідною. Таким чином ми мали по кожній категорії 6 переможців для учнів, які мають українську рідну, і 6 переможців ті, які українську мають нерідну.
2: Серед переможців 3 учні Монреальської рідної школи імені митрополита Іларіона. Ганна Колотуша, категорія 8-9 років, перше місце. Андрій Кавун, категорія 14-16 років, перше місце. Віталіна Тивоня, категорія 10-11 років, третє місце. Далі молоді призери розповідають про важливість цього конкурсу.
4: Я люблю конкурси будь-які, звісно, але українські. Мені більше подобається робити щось, що походить з моєї мови більше. Тому я взяла участь в цьому конкурсі.
5: Для мене теж конкурс цей важливий, тому що він зв'язаний з моєю рідною мовою. Цей конкурс – це як шанс пізнати краще себе, пізнати краще світ, свою мову.
6: Я взяла участь у українському конкурсі, щоб перевірити та показати свої знання.
2: А про що ж саме розповідали і писали учні у своїх роботах? Які думки, теми та ідеї вони намагалися передати?
4: Ну, я це слово, яке є «Україна щасливий», я це слово вкладаю в те, що кожен українець в Україні буде щасливий, що, ну, можливо, тому що він є українець, і що він дуже радий, що є, розуміє свою рідну мову.
5: Я пам'ятаю, що в мене твір був про пісню «Люди Титани» від «Козак Систем». Це пісня, вона зв'язана з моєю рідною країною, з моєю рідною мовою. Ця пісня могуча, вона описує наш народ, народ титан, описує, які ми нездоланні, які ми могучі, які ми сильні, і вона описує самих нас.
6: Я написала про значення української мови для нашого народу та про її красу, важливість у житті кожної людини.
2: Чи Ганна, Андрій та Віталіна будуть і надалі вивчати українську мову, вдосконалювати знання і продовжувати брати участь в подібних конкурсах?
4: Я продовжила вчити свою рідну мову, бо для мене вона найрідніша, як я вважаю, для всіх, хто українці. То я пізнаю більше кожен раз, коли я вивчаю нове слово. Іноді деякі я не знаю, то я вивчаю, я знаю краще свою рідну мову.
5: Так, я думаю, що я буду брати в конкурсі, тому що це як, знову ж, це як шанс покраще знати свою рідну мову, покращити свої знання про світ, про рідну мову, про наш народ, і як шанс прославити себе.
6: Так, я надалі буду вивчати українську мову та більше брати участь у таких конкурсах.
2: Щасливим переможцем було вручено подарунки диплому від Ліги українських меценатів, яку очолює виконавчий директор Світлана Короненко-Слабошпицька, та дипломи від Міністерства освіти і науки України, відповідно підписані міністром Оксеном Лісовим. Бажаємо учням та педагогам нових освітніх перемог. Остаточне слово надаємо пані Тетяні, яка захоче інших учнів долучатися до цього конкурсу.
3: Я дійсно хочу сказати, що кожен українець, в принципі, має шанс, такий унікальний шанс, взяти участь у конкурсі, міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Це можливість проявити себе, мотивувати до вивчення української мови. Недаремно говорять, зникає мова, зникає нація. Тому факт збереження української мови для кожного свідомого громадянина України, для кожного українця, от, навіть якщо він вроджений, допустимо, в Канаді або в іншій країні, має бути пріоритетом збереження своєї спадщини, історичної спадщини свого народу українського.
2: Ви слухали репортаж про переможців з провінції Квебеку міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Зараз пропонуємо послухати пісню про незламних і нескорених «Люди Титани» у виконанні Козак Систем, яка стала джерелом натхнення для конкурсної роботи Андрія.

0: poprus u tebe. Kaj si naši ne budu zabutili, a me tut, poki dihajem rivno, vse stabilno, plus, plus, vse stabilno.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
4: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
5: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
6: Українське національне об'єднання Квебеку проводить важливе опитування, щоб зібрати цінні відгуки нашої громади щодо масштабного проєкту реновації будівлі, розташованої на розі вулиць Fairmount і Hutchison. Це опитування, яке проводить незалежна маркетингова компанія Legier, відіграє ключову роль у формуванні проєкту «Ренесанс» – оновлення концертної зали та громадського центру «Уно». Пропонуємо вашій увазі розмову продюсера «Українського часу» Симона Куклевського з президентом «Уно Квебеку» Тарасом Колішем.
7: Останнім часом ми активно бачимо інформацію про опитування української громади Монреаля, яке зараз широко поширюється та захочує членів громади взяти участь. Сьогодні ми раді вітати Тараса Куліша, президента Українського національного

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Ава працює над підготовкою цього проєкту вже близько 3 роки, і тепер ми готові розпочати етап його реалізації. І наш головний донор попросив нас провести дослідження української громадської думки, щоб переконатися, що вся громада підтримує цей проєкт. І саме тому ми звертаємося до всіх із проханням взяти участь в цьому опитуванні. Наша мета є отримати 1000 відповідей. Це є дуже багато. І я думаю, важне сказати також, що реалізація цього проєкту коштуватиме багато мільйонів доларів. І також сказати важне, що але суттєво змінить обличчя нашої громади. І я впевнений, що цей оновлений культурний центр стане предметом гордості не лише тільки для української громади, але й для весь культурної громади, де я сам працюю в із Оркестр Класик де Монреал.
2: Ти згадував головний донор. Хто це буде?
1: Це фундація Темиртей нам допомагає. Ми з ними працюємо вже 3 роки над цим проєктом, то вони дуже близько з нами працюють, і це вони хотіли цей survey, що ми це організували. То я думаю, вони хочуть бути впевнені, це підтримує. І я це розумію, бо це є великий, величезний проєкт, де великі гроші будуть дані, і це візьме десь близько 2 роки, щоб реконструкцію зробити, і вони хочуть знати, що громада це підтримує. І я вірю, що громада підтримує, але, очевидно, нам треба цей процес перейти.
2: Ясно. І скільки ви передбачаєте, що такий проєкт може коштувати, і скільки фундація ТМРТ готова підтримувати цей проєкт?
1: Точні суми ми ще не можемо поділитися, бо ми ще точно не знаємо, скільки цей проєкт коштуватиме, бо ми ще працюємо на якому рівні, які будинки і скільки, то до кінця літа будемо краще знати, то у вересні, я думаю, будемо знати краще, скільки точно і що ми зможемо оголосити громаді.
2: Ясно. Як результати опитування будуть використовувані для планування майбутнього українського громадського центру? І які потреби чи пріоритети громади ви сподіваєтеся визначити?
1: Очевидно, перший результат, якого ми прагнемо досягти, це підтвердження того, що більшість громади підтримує цей масштабний проєкт. Та одним важливим результатом є зміцнення співпраці з різними організаціями, які вже висловили свою підтримку, але це опитування є додатковим способом підтвердити готовність цих зацікавлених організацій користуватися будівлею, чи то в дуплексі, чи то в залі, чи то в банкетному залі, чи то в різному. То ми переговори вже мали з тими організаціями, є десь 10 організацій, які вже висловили підтримку, і ми знаємо, що підтримка є, але це опитування, я думаю, тільки дослідить краще громадську підтримку цього всього.
2: І чому Українське національне об'єднання Квебеку обрало компанію Лежи, яка відома в Канаді, для проведення опитування, і як це забезпечує конфіденційність та об'єктивність результатів?
1: Це добре питання. Знаєте, немає багато маркетингових компаній, які спеціалізуються на проведенні таких досліджень. І компанія Лежи, вона є з однією з найкращих у цій сфері. Ми вибрали її, тому що вона здійснюватиме повний супровід цього дослідження громадської думки від початку до кінця. Я скажу, що співпраця з такою професійною компанією гарантує конфіденціальність усіх учасників, бо ніхто з УНО не буде знати, хто відповів на яке питання. І я думаю, що це дуже важне, бо це сприяє чесність від

0: Відвертість людей щодо відповідей, щоб люди знали, що ми не шукаємо знати хто, але які відповіді були. Наступним етапом дослідження після цього першого опитування стане групові обговорення. Вони відбудуться пізніше цього літа та дадуть далі проаналізувати потреби будівлі і також української громади, бо будуть інтерв'ю із різними діячами української громади.
1: Чудово. І хто може взяти участь в опитуванні, і яким чином можна це зробити?
0: Я би сказав, увесь українська громада, чи активні, чи ні, чи знаєте про УНО, чи ні, але я думаю, що там є фотографії, там є питання, які говорять про будинок. Я думаю, що це буде добра річ, дізналися, що це українське національне об'єднання, який є у нас будинок. То ми закликаємо всю українську громаду взяти участь в цьому опитуванні. Вона є доступною трьома мовами: по-англійськи, по-французьки та по-українськи. Та можете вибрати собі яку мову, як найлегше вам.
1: І опитування триватиме, так як я розумію, до кінця місяця, до 29 червня, або до моменту отримання 1000 відповідей. Яке звернення ти хотів адресувати нашим слухачам щодо важливості приділити кілька хвилин для участі в опитуванні?
0: Це опитування дуже-дуже важне, може не для індивідуалів, але для громади. Бо я хочу підкреслити, що завдяки цього проєкту реконструкції українська громада має унікальну можливість отримати сучасний культурний центр, який буде служити розвиток нашої громади. Це справжній унікальний шанс раз у житті, я би сказав, щоб цей проєкт став реальністю. Нам потрібно єдність громади. Громади, єдність думки нашої громади, що всі підтримують це. Тому закликаю ваших слухачів сьогодні заповнити опитування, яке візьме з 10 до 15 хвилин вашого часу, але голос всіх відіграє важливу роль в формуванні майбутнього нашої громади. І я закликаю всіх виповнити це опитування. І ви можете на соцмережах нас знайти Fédération Nationale Ukrainienne du Québec або на наш веб-сайт fnuquebec.ca. Там є лінк до того опитування.
1: Чудово, Тарасе, я все подав свої запитання. Можливо, ти би хотів щось додати до нашої розмови?
0: Я би хотів також сказати, що занотувати дату 24 жовтня, де буде наш перший фандрейзинг, бенефіт, подія в УНО. Буде концерт класичний, чудовий, і тоді буде коктейл динатуар на споді, і будемо це оголошувати не задовго, але прошу занотувати дату увесь для всіх громаді, бо це буде чудова подія.
1: Чудово. Save the date. Тарасе, дякуємо, що знайшов час поспілкуватися з нами та розповісти більше про цю важливу ініціативу. Бажаємо успіху з опитуванням і втіленням усіх майбутніх планів та проєктів для нашої громади. Слава Україні!
0: Героям слава! Дякую, Симоне!
2: Ви слухали розмову Симона Коколевського з президентом Українського національного об'єднання Квебеку Тарасом Кулішем.
3: Українське національне об'єднання відділене Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітню діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь в організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
2: Аліна Гросу представляє новий авторський сингл. Легкий, танцювальний та водночас дуже щирий. Це пісня про почуття, які не зникають навіть тоді, коли між людьми з'являється відстань. І про те, як важливо цінувати кожну мить, проведену разом. Слухаємо новинку від Аліни Гросу.

0: You are tuned to CFMB Radio Montreal.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Трамп погодився посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну, Зеленський. Більше зброї Україні, успіх ЗСУ на фронті, головне на саміті G7. Канада розширила антиросійські санкції. Важлива віха на євроінтеграційному шляху України. Президент Володимир Зеленський заявив, що під час саміту G7 у Франції усі лідери Великої Сімки, включно з президентом США Дональдом Трампом, відзначили, що війну Росії проти України треба завершити. Про це глава української держави повідомив у виступі під час відкриття засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», що проходить 18-19 червня у Брюсселі, передає кореспондент «Укрінформу». Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну, розповів Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу France TV 18 червня розповів, що президент США Дональд Трамп більше не вважає, що Україна програє війну, розв'язану проти неї Росією. На його думку, на саміті G7 стався справжній поворот. І це реальний прогрес, який дійде до того, що Дональд Трамп зможе в якийсь момент чинити тиск на Володимира Путіна, вважає він. Макрон переконаний, що тепер президент США буде більше долучатися до допомоги Україні, але також буде тиснути на Росію і повертати її за стіл переговорів. Президент США Дональд Трамп зрозумів, що сьогодні українці є переможцями, а Путін – тим, хто програв. Про це пише The Economist з посиланням на французьке дипломатичне джерело за підсумками саміту G7. Країни Великої Сімки домовилися надати Україні більше засобів для захисту неба від російських ракет і дронів. Крім того, вони не виключають, що частину такого озброєння зможуть виробляти в самій Україні за іноземними технологіями та ліцензіями. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, опублікованій 17 червня, в останній день саміту. Війна в Україні стала центральною темою саміту G7, який цього року проходив у французькому курортному містечку Евіан-Льобен на березі Женевського озера. Лідери країн Великої Сімки заявили, що бачать в Україні новий імпульс, а також відзначили її стійкість і успіхи на полі бою протягом останніх місяців. З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіусу дії, йдеться у заяві Сімки. Також G7 готова розглянути розширення ліцензії для збільшення військового виробництва на території України. Йдеться насамперед про ракети для систем ППО «Патріот», яких гостро не вистачає Україні на тлі постійних російських балістичних атак. Володимир Зеленський неодноразово звертався до США з проханням надати ліцензії на їхнє виробництво. Про це він також говорив під час короткої зустрічі з Дональдом Трампом на полях саміту у вівторок. США розглянуть питання щодо надання Києву ліцензії на виробництво американських ракет на території України. Про це заявив Дональд Трамп, додавши, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із таким проханням, пише Clash Report. Велика Сімка також пообіцяла Україні додаткову підтримку енергетичного сектору перед наступною зимою. Лідери країн Групи Семи домовилися посилити тиск на Росію, зокрема шляхом нових санкцій на експорт нафти і газу з метою перекрити фінансування війни проти України. Канада розширила антиросійські санкції, запровадивши обмеження проти суден тіньового флоту енергетичної та дезінформаційної сфери Російської Федерації. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», про це оголосили в офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні після його зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції. Для посилення тиску на Росію з метою примусу її до перемовин, а також для підтримки України у цей критичний воєнний момент, Канада запроваджує нові санкції проти російського тіньового флоту, енергетичних доходів, оборонно-промислової та дезінформаційної сфер, йдеться у поширеній заяві. Прем'єр-міністр наголосив на підтримці Канадою відбудови України, зокрема використання канадської експертизи у сферах енергетики, інфраструктури та чистих технологій, і відзначив важливість подальших реформ для підтримки стійкості України, розповіли в офісі прем'єр-міністра Канади. Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що запроваджує економічні обмеження у відповідь на килимові антиросійські санкції кабінету Карні. Так, Москва заборонила в'їзд до Російської Федерації для 103 громадян Канади, діяльність яких спрямована на очорнення конституційного ладу та зовнішньополітичного курсу Росії. Також зовнішньополітичне відомство запровадило санкції проти членів Сенату і Палати громад парламенту Канади, статсекретарів, парламентських секретарів, міністрів і статсекретарів та депутатів. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Європейський Союз у понеділок, 15 червня, відкрив перший переговорний кластер з Україною «Основи», що є початком нового етапу у русі України до членства в ЄС від часу початку переговорів у грудні 2023 року. Відкриття наступних кластерів Єврокомісія очікує до кінця літа, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на брифінгу у Люксембурзі. Відкриття кластера «Основи» є важливою віхою на євроінтеграційному шляху України. Прогрес у цьому кластері відзначатиме загальний темп переговорів, йдеться у повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому ввечері 15 червня. Сьогодні ЄС та Україна досягли важливої віхи, розпочавши переговори щодо так званого кластера «Основи». Цей кластер охоплює основні цінності та принципи, на яких побудований ЄС. Він включає законодавство ЄС щодо верховенства права та основних прав функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та економічних критеріїв, йдеться у повідомленні. У ніч на 15 червня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, історія якого сягає вже майже 1000 років. Атаку засудили десятку світових лідерів, релігійні діячі та міжнародні організації. Вони закликають посилити тиск на Росію та продовжувати підтримку України, зокрема на шляху євроінтеграції. Києво-Печерська лавра, як нагадали в ЮНЕСКО, частина об'єкта світової спадщини – Київ, Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди – Києво-Печерська лавра. Російський удар, як йдеться у дописі організації на X, спричинив значні пошкодження зовнішніх і внутрішніх частин Успенського собору. Також постраждали прилеглі історичні споруди, зокрема елементи фортифікаційного комплексу лаври та вежа Івана Кущника. Також під ракети удари потрапили Дніпро та Харків. У всіх містах є пошкодження культурних об'єктів і цивільної інфраструктури. У Києві постраждали, крім Успенського собору в Києво-Печерській лаврі, музейний комплекс, мистецький арсенал, Національний палац мистецтв Україна, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, Національна кіностудія імені Олександра Довженка. У Дніпрі – будинок органної та камерної музики, у Харкові – художній музей. Внаслідок атаки загинули 11 людей, поранені понад 50. За оцінками генерального директора нацзаповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 мільйонів гривень, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько 2 років. Сотні ударних дронів летять на Москву та деякі інші регіони Росії. Лише напередодні Москва та Підмосков'я зазнали одної з найбільших за час російського вторгнення в Україну масованої атаки. Що стосується нашої відповіді справедливою по Москві, вони вдарили по лаврі, я тоді сказав, що підготуємо відповідь. Ми це бачимо. Якщо буде палати Україна, буде палати й Москва, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар, який він назвав цілком справедливою відповіддю. Станом на 8 ранку за Києвом мер російської столиці Сергій Собянін повідомляв про 180 дронів, які, за його словами, були збиті на підльоті до Москви. Робота ППО продовжується, повідомив Собянін, хоча він визнав, що частина дронів провалилась і атакували НПЗ. Після ударів українських безпілотників по НПЗ жителі Москви та Підмосков'я почали жалітися на нафтовий дощ, який почав йти в різних районах столиці Російської Федерації. Про це пише Астра, передає «Укрінформ». Російська Федерація буде завдавати регулярних масованих ударів по Україні у відповідь на українські атаки. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують російські ЗМІ. До України повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам і, зокрема, військовим. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Телеграм. За результатами проведених репатриаційних заходів, в Україну повернули тіла 522 загиблих, йдеться у повідомленні. Водночас уточнюється, що за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало тижня, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, РБК Україна.
2: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
1: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. З вами біля мікрофону судді і постійний ведучий отець Ігор Щіпко. Парох церкви Успення Божої Матері на Арзамонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, кожного разу розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі, я закликаю всіх молитися за перемогу України у цій несправедливій та святотатській війні. І кожного разу я цитую слова блаженнішого патріарха Святослава, котрий каже: «Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться». Шановні наші радіослухачі, у сьогоднішньому випуску нашої релігійної рубрики Української католицької церкви у Монреалі ми послухаємо слово блаженнішого патріарха Святослава як почесного доктора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, де у своїй інавгураційній промові він згадує 80-ті роковини Львівського псевдособору 1946 року та нещодавній російський удар по Києво-Печерській лаврі.
2: Шановний пане ректоре, високодостойні члени вченої ради, дорогі студенти, гості, шановні присутні. Це сьогодні дуже особлива хвиля, яку ми разом переживаємо. А для мене це унікальна нагода для слів вдячності. Вдячності за те, що можу бути сьогодні тут між вами, і вдячності за таке рішення вченої ради щодо присвоєння мені недостойному почесного звання доктора гоноріс кауза Державного університету імені Михайла Драгоманова тут у Києві. Я сприймаю ваше рішення як повагу не так до моєї скромної особи, але до всієї Української греко-католицької церкви. Цікава одна деталь. Цього року минають 80-ті роковини сумнозвісного Львівського псевдособору, коли сталінський режим назавжди хотів поховати нашу церкву, ліквідувати українську душу нашого народу. Я думаю, що ті творці цієї спецоперації НКВД, мабуть, би були дуже здивовані, якби хтось їм тоді сказав, що за 80 років глава цієї церкви, яку вони думають ліквідувати у Києві, у тих історичних стінах отримає звання доктора гоноріс кауза. Тому ця подія сьогодні – це є подія, яка вказує нам, що справжню історію пишуть не могутні світу цього, але пишуть герої, подвижники християнського духу і виховання освіти нашого народу. Ми ще всі переживаємо ці емоції, той шок, який пережив увесь культурний світ після недільного удару російських дронів і цієї пожежі Успенського собору Києво-Печерської лаври. Весь світ засудив це як черговий злочин проти людяності. Але тут є ще одна історична деталь, на яку я би хотів сьогодні звернути увагу. Цієї неділі ми святкували свято всіх святих українського народу, всіх подвижників Київської церкви, починаючи від наших хрестителів Володимира і Ольги, Києво-Печерських святих і аж до героїв християнської віри наших днів. Цікаво, що Московська церква в цей самий день святкує свято всіх святих в землі російській просіявших. Яка іронія долі? Саме в цей день варварська рука наносить вогняний удар по дому Матері Божої в Києво-Печерській лаврі. Воістину, коли Господь Бог хоче когось покарати, відбирає розум. Цим ударом російський агресор показав, що Росія – це не Русь, а історія Києво-Печерської святості – це не історія московського благочестя. Сьогодні я хочу засвідчити перед вами, тут присутніми, що Київська церква – спадкоємниця тих наших великих святих завжди була матір'ю і учителькою свого народу. Тому сьогодні не просто я одягнув мантію цього унікального педагогічного колективу. Ми разом беремо відповідальність за виховання майбутніх поколінь українців. Ми беремо спільну відповідальність за будівництво майбутнього для нашого народу. Саме наша церква, як співспадкоємниця київського просвітництва, зберегла безперервну традицію християнського шкільництва, незважаючи на періоди нищення, розпорошення. Кругом у світі, де засновувалася українська церква, поруч завжди виростала українська школа. Чи це в преріях Канади, чи в шахтарських поселеннях Пенсильванії, або Силіконвелі в Каліфорнії, Сполучених Штатів Америки, чи це дрімучі ліси Бразилії і Аргентини. Кругом туди, де ішла мати церква із своїм народом, там творилися осередки освіти і культури. Свого часу я, як єпископ в Аргентині, отримав спадок нашу католицьку школу в містечку аргентинських лісорубів Сан-Вінсенте, яка носить ім'я Сеферідона Мункура, одного святого аргентинського католицького культурного середовища. Наша церква сьогодні відбудовує цю традицію уже на рідних землях. Наші ченці, чину святого Василія Великого, сестри-служебниці, потім повернули назад до України цю безперервну традицію саме українського духовного шкільництва. І сьогодні наша церква разом з вами, дорогі освітяни, розвиває цілу мережу освіти від католицького садочку через католицькі школи до католицького університету. І слово «католицький» тут не означає «конфесійний» чи призначений до людей якоїсь одної церкви. Йдеться про якість освіти і виховання світового рівня. Сьогодні я дякую вам за цей момент сопричастя і єдності. Сподіваюся, що інтелектуальне середовище, зокрема Києва, щораз то більше буде відкривати багатство київського християнства. Зокрема, цю традицію, яку у собі зберегла і несе для нашого народу українська греко-католицька церква. А сама історія 80-літньої давності, сьогоднішня подія, кажуть, щоби народ, який угору йде, і жодні російські дрони чи їхні агресивні наміри тут не матимуть успіху. Києво-Печерська лавра стояла, стоїть і буде стояти, а разом з нею розквітатиме вільна, незалежна, соборна українська держава. Великі усім вам спасибі.
1: Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, ви слухали промову блаженнішого патріарха Святослава з нагоди вручення йому почесного доктора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у вас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Мудрецького радіо «Український час». Слава Ісусу Христу!

наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Семен Коклевський, отець Ігор Щіпко, Галина Оверчак, Ліна Аврилів, Дмитро Андронадій та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Тимертей та фірмі «Лизиспас Меморіа». 24 червня, у День національного свята Квебеку, коли вшановують французьку мову та квебекську культуру, завершуємо нашу програму піснею подружжя Христини та Дмитра Андронатіїв дуету «Солода» «Тукеманс Палему». Це ніжна пісня про почуття, яке залишається з нами навіть тоді, коли світ навколо змінюється. Вона нагадує, що справжня любов народжується у серці і завжди знаходить дорогу назад. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах, миру, добробуту та гарного святкування Національного дня Квебеку. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом у ваших шляхетних справах. За нами перемогу. Слава Україні! Героям слава!